manakati nene okukala kovandu mena kujavi ovove muno kuja vandu mbo ovo munene uli tokaviarapotero oyetema tuhepo kujavi tuliamwepo pelu